0: 定しなかった。
1: どうい
0: うのが重視なのか。
1: Go ahead。
0: Can you change what's going on with that?
1: Copy 354.